سلام، من آریان افشار هستم از نوادا یونین های سکول. تو الان داری گوش میکنی به نوادا کانتیز اولین پاپولر میوزیک استیشن، سار 94 FM.